inilah yang macam orang bilang menambah pendapatan di rumah. Daripada duduk di rumah tidak ada kerja bagus menjual secara kecil-kecilan. Sebenarnya di orang ni dapat modal daripada pihak kerjaan. Daripada kerjaan, kerjaan bantu setiap suri rumah dibantu dengan RM2,000 untuk membuka membuka perniagaan kecil-kecilan seperti ini. Cuma ini menampung penghidupan anak-anak sekolah. Menampung. Ini air dari jabatan air. Daripada jabatan air, daripada bandar ini air. Ini air dia daripada dikas mengikut dasar laut. Tapi di sini tidak ada kurangnya lagi. Segala-gala, semua lengkap. Lengkap untuk kegunaan penduduk kampung.